sila sila sila la sina to che gung ba ko si ya a re ma si la la chur yi mi si ya a re ngan char wa song na zo par gom si ya

kondu yinba yina pyo gi mangzhu gi xeba zangba nubla gi kongrang gi pyo yu xe thongmyon zong ne durub nangwe le xe minyungwa ji sengi lenge gi nyanamdo pyo simba yin. Taji kong gi le xe dige ji chane cheba yina ta zanggui gi longpa mangpo la ya jik tongdang di drabo drabo, namba di drabo drabo re simga do. Di ta shibze chane shubi yina ya jik longpa sosu ne dang da teshin do yina ji kuyo yugum shilu tunzu zhungse menda du dokzim zhigi mebe mando ji chane yinba yina pazu da xie tunzu dan yun du yina pazu gangay jik dan chobo jik da pegi di janjia susu lungbe nanglo la ya lega chi du dan ya yuba tinja trabo chi resum gudu. Lo xiamla yinba yina zangba nubla kurangi yargi nambar ya dobe le xie tinja chi du. Tila ya jik sen nanjie anzu Da shizi kukirwa zangyu ge ane leshe ge tumzamde dine tsam shagi.

Shushu nasa la kukka Jejao la shila apisho wa Asa kukka kukka ya Asa